0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני. שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבא, אהלה ופאלה,
0: دي حاجه انت لو دغ ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاع شفتحتي اولام نحمد زي قبل ماز عبروا هربي ماي بتعلدنوا هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا اسبوعين بين الاشي بتخير حوضش بتاع مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: עוד משהו מפשנל. אתה דיברת איתו פעם?
1: אה, דיברת איתו.
0: מה אמרת? מה הוא אמר?
1: לא, הייתי מביא לו אהווה.
0: כן.
1: קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן המזעקי, אהלן המזעקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وبن ادام هزي وهم متقطتين
0: الرابين
1: اه وامر له البن ادام امر له كخة بكخة بكخة بكخة
0: امر له
1: امر له امر له باشا كخة بكخة بكخة
0: امر له
1: ولك مين اتاش تقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخة بكخة بكخة بكخة اهو شمع كخة امانه ولا كخة ولا كخة بكخة بكخة بكخة كخة عمدو زي امر كخة وزي امر كخة بشوف او انا بيقول مش قار كخة
0: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת הוא בא אצלי
0: ככה
1: הוא אמר לי דבר אחד אני לא אשכח כל חיים שלי כל זמן

0: متسيرين بلي في دلدات بجيزة على البيارة إياب نميت في هيتستينوطة روحاني بلا كما نحن نمار إكس إكس
1: إكس يا أخي يا محمل أملال شلي يا عين شلي نحن لو مفتحين كمو هنال
2: نحن لو كوسموسي نحن بني أدم
1: حوشخ أور مسيوت خنتريش أكو
2: حيم متحتنيم ولا يمتيم
1: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
2: כפרת עוונו.
1: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
2: תאזין, יא אידיוט.
1: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר מעוריך, יא אחי.
2: תשמע, יא מופרע.
1: אתה שומע?
0: שומע
1: טוב.
0: טוב.
1: אין שדים, יא אחי.
2: אין. הלכו, לא יבואו.
1: לא היו.
2: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
1: לא היו, אין, לא יהיו.
2: לא יהיו. לא ילכו, לא יעופו, לא יבואו.
1: תאמין, רק תאמין, יא אחי.
0: אין, לא היו, לא היו. טוב.
3: היי, בראבו.
0: אז איך ראה

0: 的感给我一点أهلاً
1: أهلاً وسهلاً نحن عشان نري أختك في بور جدول ببيت مشبات أنت حاسب شتا تعسه خخمات بمجرش كدورج نري أختك في بور بوشتا شكموك تعسه تنوت كهله للشفت نري أختك في بور
2: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
1: נראה.
2: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חבוב. אדוני.